Jadi perhatikan di sini, bi harus jelas, bis nih. Kemudian ha, dua-duanya harus jelas. Rahmani dengan rahi.

ianya ditekan sedikit. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditarik nas dan nas nasta'in.